oito minutos zi na imapindi makumashanu na masere nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Mushimoyo mure kutibata tiripa 292 metro jonda media frequencia ya 1026 kHz kuzatipa FM tiripa 96.6 MHz Mushimoyo 89.5 MHz ku Manika kutsati 104.8 MHz ku Katandika nchiti Mara Latini mu Mamimo kusangana patikuita na mbasa mshibarike pansiku ya nyamusi uno chiposi tirikutukunu kutoma na robasa daire pano zishanu za ku Mashibese nguwa ya masoko ya mziko na maziko ya kunza mshibirano na Maputu shalai ipapo masoko mshibarike tabuda masoko ayo mushibarike to eteza padoko na nyimbo to zapinda muziziviso kuzati pasta nhatu zaku Mashibese tubatana na Maputu munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu Journal Damanya zisere mapindi mashanu zile kuitika mziko la tulino makamaka mu provinsi ya Manika sarai apo toko pasani mukana wakoti tiku ziviseni kufamba kwa ita mitambu pela kwa sondoku. Juvencio Crevan Singano ndilo zina lango kuzati Erminio Castello aliku michini. Mo ramba muna ife. Mashibeseano.

Soko mochibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Singano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka nyamunsi achemerera miza yaku ikwa kwa buwe la kutoma pakutu kuitike basa la kuwakwa kwa mbuto ili ya kutoma icha kwa nisa kukita zaita basa magamaka la kulapa watenda wakuti kulapa kwa kuna dakuti oneki iwo wachiche kwa ninga vi Centro Nacional Silurishiko isho pa shimitali ikulu ya muzikolino isiku Maputu. Iyo ndi mbuto ya basi kwa siyo kuwakwa mochi virano na utongi kwa kuziko la Shina. Mbuto icha kwa siyo kubasira makamaka kupeza mpingapini inakaonika ikibatuna na ziko la Mosambiki la kuchinja watenda kuliku waendesa iyo kumaziko ya kunza. Utenda ungako mbela ushida kulapuka mbuto ninga na iyo sirurishia mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Iyo mbuto ii kunza kwazo chisikwansi kuita basa makamaka la kufundisa unyenzi. Kuna wasewenzo mabasa ya Sankhoza mukati mwa ziko lino na kutoka basa ninga ilo lingana ilo na mabasa ya sirurishia mu mashimitali ya mukati mwa ziko lino la Mosambiki. La Tomaze basa la kuikwa tara kwa museu unabatineza iyo mtunu watika na buz izi mu provincia ya Sofala. Mabasa ya kuti kadaonika iyo yachi emeskwa mnakuda kwa muso wa male. Shukubi kuli kushota apa kuti kuipe tara na kuronzwa ronzwa ma kilometro yanapukana iyo kumi na manomwe ya museu uyu ya kuti paka na zvinopano ndi museu pamsinzu uyo uli wa mataka. Apa walikuvula kwanika iwachi zireza zireza pa udakuto kwa iyo kuika tara iyo museu uyu mtunu unabudia iyo patika paka waswika kubuzi mu provinsi iyo ya Sofala. Ni masoko ya ziwiskwa na mukuru mukuru wa ane mbuto ya basa inaonira iyo nakuda kwa kuwapa kwa miseu mukati mwa zikolino izi mu provinsi iyo ya Sofala Egidio Moraiji. Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji akokomeza kuna wakulu wa malokalidade ya mu provincia ino pakuda kutopasa iwo kudzapangiza unhu kwaho pakwenda kwa chatu waniki iwashita kuyapinda mu banja likulu la kutoma la wakulu wa malokalidade mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki banja na ondeka ilo za kwanza kuitwa mukati mwa sondo ino ii ku Maputu. Ni masoko ya shiaranga pa sondo ningati dzulo pa banja la kulongezerera ningati ilo banja ili likulu la wakulu wa ma lokalidade ya mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Apa pash abvi ili ndi banja la kutoma cheta pakuti wenango watome okweni kupinda banja ninga aya ndizo ikana kuti pasi iwo kutwerera mitemo ense inakaoneka iyo ilipo mu mabanja pamapazipo na wapangiza unhu kwaho pamberi pa wazinji zvina izo protokolo. Francisca Tomaj akokomeza kuna iwo wensi wa mambo wa ma lokalidade walikwenda ku banja ili la wakulu wa ma lokalidade mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki ku Maputu pakuti one iwo wachiteweza kukhodza kuna wakulu kwasi iwo pangiza unhu kwaho kwasi iwo kudzivikadi kuti shwadi mbakulu wakulu wa ma lokalidade mitemo ya chiunhu kwaho wa naidziwa. Kuzati sekretario de estado wa provinsi ya Manica Lorenzo Lindonde abvi banja ili lichaita pakuti iwo wakulu wa ma lokalidade ya mukati mwa dziko lense la Mosambiki uoneke wachikhasana pansi waichinjana nzeru kwasi kudziwa makamaka njira sakwanisa kuyo kutowerera pa matongerwe ya wananga wachiita pansi kuna nsiku. Provinsi ya Manica ina wakulu wa ma lokalidade wanapana iwo makumi mapfemba wakuti wachasunga ulendo kwenda ku Maputu mu banja ilo la wakulu wa ma lokalidade mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki.
Sekretario de Estado wa mu provinsi ya Manika Lorenzo Lindonde akumbira aichenjeza kuna wacheri wapishere kwa shapansi wali kuita basa ili izi kumutunu wa Luzi unavi nyama kuyo ku lokalidade ya Munyinga kudisiritu la Sunenga pakuti watweze mitemo ense ilipo wasiane na msambo wakusipisa mazi ya maluzi ya kutikakoneka SLS kwa na wanu pakumwa. Langa masoko haya pachi ya kwanza iye kuungana na iyo walibasa ili la uchera zichere kwa shapansi kumutunu uyo wanyama kuyo pakuti wasiane na musambo wakutsuka ngoda mu maluzi pakuda kuti wale yukusupisa iyo maluzi iye avi ungalika utewesa mutemo shaita pakuti basa ilo leoneke ilo lichi MS kwa shingwa balile mingapini na kuda kwa basa ninga loili ila wanakaita pansiku na nsiku. Na kuda kwa mitambo, dungwe rampira la Testa Afrika ya Mushimoyo la Luza Zulo ku Beira na Bola Libozi ne kutsizao zili mukati mwa mutambo wa boko la kutoma ningati Primera Mau atasa de Msambiki pakati pa dziko lino. Izi zwa itakuti wa tsiwe kuti pa mutambo wa chiwiri wa boko la chiwiri wanazaita majuri kwenye makamaka pakuda kutukulasi kutata kwenda kumbeli mu mitambo ii ya tasa de Mosambiki. Pa inango mitambo ya unika iyo ichi iti kwa mukupeda kwa sondoku ili ya tasa de Mosambiki. Masoko ndio alikuti pakati pa ziko lino la Mosambiki. Agia jespesiaish ya kubeida ya Luza pambeli pa Unia Sportiva ya Songo na mabora mawili ne kutsiza ne kudaira. Ya kali masoko ya tutikanayo mashibeseano pansiku ya kuti tete ilikuwa kuti ndiyo ichapisa maningi ichienda paka ku magarau makumi matatu Beira na Pemba makumairi na Masere Maputo na Mpula na Vilankulu magarau makumairi na Manomwe Inyambane na Kilimani makumairi na Matanhatu Shaishai na Shimoyo makumairi na Mashanu Pizestere Lishinga magarau makumairi na Libozi.

Na nyimbo ya Good Boy Musa Ndiloza. Zino pano lekani ini ndi pinze Dimash inavi achocholoza.

0: kana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovincia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Karawai nyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Mautenda yanabarha tangwe la kuseenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kuseenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikuru. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
0: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa, uruona webanko reMosambiki, nyamasu unotichabuyange metics. Watu wazwere kubuiwa ke metics, nema senzerwe ayo. Metics, mushobo mweni wekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni. Izvi ngakasika chiriporipocho. Nguwa nhando, mazuwa rese, kuerenga mapeto biningu, pamwepo ni maferi ya do. Masenzere emetiksi, avishupi, mito ilikuoneka ili mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu waziere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometiksi. Munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maimpreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maimpreza pano mare inotemwa ngebanko, uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika, hazvinetsi, zvino rugondo. Metiksi, mare pangueyo.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene seendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbuto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: 5 horas e 43 minutos zishanu mapindi makumanai namatatu sako mashibese kuno tikani apa tipinde munyimbo pasta nhatu tobatana namaputu munananda wamasoko ya muziko na maziko ya kunza mujorna damanya tikani ndi yalo izvi ndopinza ine hot bless nyimbo iyo inabvi Luther Forte

0: Mazita Big Ezekiel na Good Boy atisira mupango uyu wakudekesesa abvi mwanangu nhalo zinakuboneresa mthala kuzwa dzaoneka na mbonje zakwana stanhatu za kumashibese ndiyo sejo rash
1: Radio Musimik Manika
0: Batana na Maputo munananda wa masoko ya muziki na maziko ya kunza mwanya wa tina tijorna damanya

0: Munguwa ya kutimazi alikugwa, shirimushe kukwea shadi shakurja. Na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi. Kusamba shadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kukwidibiza shakurja kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubala mautenda. Kupika shadi nyama, mazai, nsomba na shinabuda musinyanza. Plutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabuzipo leka kurja shinu shako hauziwi pabuda isho. Shikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero wa tukuru ndinkosa.
1: Mudikani, urukuda male kuti uite rakulisa gulisa kana kuti ramalonda, kana kuti ugwandize mhingampini rubatana na iwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhinduro ya mhingampini yako. Mukati mangua makumairi na zinaibasi, mali ii inangadi mmanza mako. Ife, ndifimusuo kwao, wakumusirira basa lako la ramalonda, na kuita kuti ndiruhe yako ibudirire. Pakuda kufiali male yoi, zinadiwa ndifotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti, na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declara sound compromiso, kuerengera na sankuru kana kuti mudairiri, basi basi, zinanga zaita. Kuda kutibata, mnadibatira mubairo trangapaso, paduze na pakolejio akademiko musidade ya shimoyo. Mulikuda kubva masoko mazinji, fonani pa 87-59-0-48-80, ne twashupa pa 84-93-13-12-7. Microcredito Zeferino Canivete, Banco la Male iriripa duze na iwe.
2: Kanjani. Umukana uwe kufunda zvakanyanyisa uruona uwe Banco re Mosambiki. Nyamasu unotichabuyange Matrix. Watu wazwere kubuiwa ke Matrix nema senzerwe ayo. Matrix, mwishobo mweni uwe kutumira mare urukoneka wana uruma Banco. Unaita kutumira mare kubva mu Banco rimwe kwenda mu Banco rimweni. Izvi nge kukasika chiripo ripocho. Nguwa nhando, mazuwa rese, kuerenga mapeto biningu, pamwepo ni maferi ya do. Masenzere MTX, avishupi, mito ilikuoneka ilu mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zino panu uno, watu waziere, mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Numetix, munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezuru pazuva regarega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuva regarega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usato wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Matrix, mare pangueyo.
3: Oito oranji 30 minuto jizisere mapindi makumi matatu lekani apati pindemu nyimbo za talongeza mashibesiano. Rino pakoshika patina zatifeka mba amwaza moto. Pakati kati pamacha kwasa kuzivisani mchigwagwa masoka lingana iona za mitambo mkupela kwa sondo. Wanda pinza ine Magdalena Domingos. Mwembi uyo wa mu provincia ino ya Manika. Nandisekera zino nyena ningalipenango muli kundida. Nanguisa huni nyengeza sole maningi. Shiri kuitika mupenyu. Malala miliku yatu pasiku na siku.

ziwa Remoyo kuemba kwa dungwe ili ndachi socha ku Zimbabwe. Zino pano apa lekani ine ndi pinze nyimbo ii ili ya kugoneka nayo machibese ano. Kaseresha Gorlino nyimbo inavyo zidza ne wakuru. Tewerera zvinananga wakuru wadaona zvakare ndiko kuti upenyu hukufambire ninga zvinadiwa. Juvencio Singano ndiro dzina langu ndapinda machibese besi na Erminio Castelo. Mpandu uno ndousia kusira kuna wanyawo yangu amalangirikwe ya muchimanyika waendere kumberi na mabasa. Na ine tinasangana na ufamba kwa nguwa na ufamba kwa mabasa. Salani.

Ano amangwa nani yakanaka kwa murimo seva terere izine nao chiverengwa ndi Vitore Ambirai. Mutunga mirewe provincia yemanika Francis Katumashi anokurudzira kuvatunga mire malokalidade ya provincia ino kuti vange vechiradza tsika yehubaba mukupinda kwavachazoita mumusangano wekutanga munyika ino wevatunga mire malokalidade uyo uchaizirwa kuguta Remaputo yezvivhiki rino. Vechitaura nemusi wesondo pamusangano wekugadzirira vachazobva muprovinsia ino mutungamiri uyu wakati kuvatungamiri malokalidade mazhinji uku kuchazowa kwekutanga kupinda mumusangano mukuru wenyika apo paakazoti kunofanirwa kutevedza mutemo pamwewo netsika yakanaka. Francis Katumashi wakakurudzira kuawo achazomirira provinsia ino kuti vange vechiramba vakajenga pamwewo nekuremekedza mabhuku akadzidzwa ngeumwe neumwe pamwewo nezvigaro zvemabasa nekuremekedza maitiro akanaka. Kuzotiwo munyore wehurumende provinsi yemanika Lorenzo Lindonde wakati musangano uyu uchabatsira mukuchinja na ruziwo pakati pevatungamiri malokalidade eprovinsi ya ino. Makumi mapfembamwe hevatungamiri malokalidade eprovinsi ya ino ndio vachaenda kumaputu kopinda kwekutanga pamusangano mukuru wenyika ino vevatungamiri malokalidade uyo uchatungamirwa ngehurumende kuitira kusimbaradza kutongwa kwenharaunda. Vaonereri vezvemasango nemhuka dzesango muprovinsia yemanika vanokumbira kuwanikwa kwezvinhu zvanoshandisa mubasa ravo pamwewo nekusaina zvibvumirano zvemabasa sevashandi vehurumende. Zvikumbiro izvi zvakaizwa nemusi wechishanu panguva yakanga yachipemberwa zuva remuonereri pasi rose. Zvinowa zvirango zvakaedzerwa kunzi muchengetedzwa zvisikwa yechimanimani kudistrict Sunenga. Mugwaro rakaverengwa ndiVirginia Jose. Vaonereri vezvakatikomberedza nemhuka dzesango vanobvuma masimba ari kupetwa ngehurumende kuitira kusimbaradza kuiswa kwenzvimbo dzinochengetedza zvakatikomberedza senzvimbo dzehurumende. Kune rimwe divi vanodoma kushomanika kwembatya dzavo dzezvimabasa, zvifambo nezvimwewo zvinhu zvanoshandisa mubasa ravo ravanoita sezvimingamupini zvavari kusangana nazvo mubasa ravo. Vaonereri ava vanoti kunofanirwa kupasiswa kumutemo vevaonereri vezvimasango nemhuka dzesango kuti kunokosha mukuremekedzo kwebasa ravo. Munyore wehurumende provinsi yemanika Lorenzo Lindonde wakabvuma zvimhingamupini izvinosangana nevaonereri vezvimasango nemhuka dzesango apo paakazokumbira kudzikama kwavo ngekuti hurumende yenyika yemusambike iri kudayira zvishoma nezvishoma zvichemo zvenzvimbo iye zvimabasa. Mutungamiri wenzvimbo inoona ngezvehunako hwezvakatikomberedza akwa muprovinsia yemanika Andre Luis Andamela anoti kuonererwa kwezvakatikomberedza muprovinsia ino kuri kusangana nezvimhingamupini ngekuda kwekutserwa kuri kuizwa migodhi munzvimbo dzinochengetedzwa zvisikwa. Andre Luis Andamela wakati kutserwa kwemigodhi kunokanganisa mamirire ezvisikwa, izvo zvinokumbira kupetwa kwemasimba mubasa rekuonerera vakabata nedzimwe nzvimbo dzemabasa. Mutungamiri uyu wakati kunogaro kuwanikwa vanhu vanoedza kuda kupinda munzvimbo dzinochengetedzwa zvisikwa kuitira kuti vangochichera goridhi. Zandamela wakati nzvimbo dzemabasa dzinoona ngemabasa ava dzinogara kupeta masimba kuitira kurwisa mabasa anoizwa zviri kunza kumutemo awo anokanganisa nzvimbo dzinochengetedza zvisikwa uye minduro yemabasa ari kuizwa inofadza. Mutungamiri uyu wakati kunyangwe zvazvo kuri kupetwa masimba asi kuchiri kuwanikwa vanhu vanoratidza tsika inokanganisa mamiriri ezvakatikomberedza kunyanye munzvimbo dzinochengetedzwa zvakatikomberedza dzinowanikwa dziri muzvinyamugano zveprovinsia ino.
Asekutaura kumutunga merewe akwa, nzimbo inomba provinsia yemanika, inowanikwa ere muchinya mugano ne dzimwe nzimbo, zinochengetedza zvisikwa, izvo zvinokumbira kusimbaradzwa kwe huwandu, hweva onerere kuitira kuwimbisa basa rekuonera kwakanaka kwenzimbo idzi. Oko ndiko kupera kwenawo dzepane inonguwa.

Chokwadeka zvansengate dzedze nyika ngedo tinofanirwa kudzidza tingasimudzira nyika asi muzvikora mune basa vana baba vana mai munofanirwa kubatanawo zvakare nematicha kuitira kuti basa ringe rechereruka dzimwe nguva vana baba havamboni kuti komwana wanyore nhasi uno kuzviko kuchikoro kwaaenda kunodzidza dzimwe nguva munofanirwawo kupota muchibata mabhegi kuona kuti muchine mabhiro here kana kuti kwete ngekuti vana ava dzimwe nguva anongoenda ichirasa mabhiro munozoona kuti mubhegi hamuchina kana bhiro hamuchina kana kana bhuku hamuchina ndosaka munofanira kunyatsokuona kuti mwana echienda kuchikoro omboona kuti ko zvauri kuende kuchikoro iwewe bhiro riripo here mobva waona kuti hongu riripo zvino makadzidzei nezuro ngekuti amwe anoti asvika kuchikoro haanyore haanyore zvino ichinge atarwa kuti endaobvunze baba kuti uye nawo mangwani kunoini wakadaidzwa ingaregadho mwana akatoenda kuchikoro haachatsiki asi unobva kumba echigadzirira ndiri kuende kuchikoro asi asvika kuchikoro kwacho haapindi mumupanda wekudzidzira haachapindi musala basa rake raari kungotenderera tenderera amwe ari kudzidza echinge atobva ipapo toendawo kumba osvika zvikanzi baba ndadzidza ngekuti imimi munonga musikanyatsi kuona zvakanaka kuti ko pakanyorwa zuro ngepapi panyorwa nhasi ndipapi munozoona kuti kupera kwegore mozoende kuchikoro kuda kuzwa kuti mwana wapasa here munozwa kuti mwana wenyu wakatobuda chikoro mwedzi wandira mwedzi wakukadzi kana kuti mwakusvika mwedzi wanyamavhuvhu tange tsine mwana wenyu kunoni wakatobuda rinenge ritori gore rinonga ratorasika ndosaka chakanaka ngechekuti nyatsai kuona zvakanaka madzidziro anonga echiita vana venyu dzimwe nguva dai kana zvichitobvire kuita moendawo muzvikoro moendawo kuzwa kuti ko mwana uri kudzidza zvakanaka here ngezvipiwo zvimingamupini zviri kusangana nemwana wenyu ko uri kunyorawo zvakanaka here kana kuti kwete mudzidzisi unomutaurira izvese zvinonga zvichiitika mupanda wezvedzidzo chimwe chinhuwo ngechekutiwo imiwo maticha dai kana muchidzidzisa ndapota zvekuti munodzidzisa foni iri mumaoko imi zvinonetsa ndosaka dzidzisai zvakanaka kwete kudzidzisa foni iri mumaoko muri kuda kutaura izvi munhu wafona halo halo halo maakutobude kunze mune zvidimbu zvakawanda muchitaura pafoni mapinda mobva mati nyorai zviri pablackboard imi monyorai zviri pakwadro ana angokopera asingadzidzisi kuti zvatiri kukopera zvino izvi zvinorevei tiri kukoperei ndosaka hazvina kunaka nyatsai kudzidzisawo zvakanaka imiwo vana baba moitawo basa sebasa muri kumba kuitira kuti munge muchibatana vana vange vachidzidza zvakanaka ange chiona kusimudzira nyika ino ngekuti amwe vabereki vanongosiya vana mumwedzi wakukadzi fevherero ndo panovhurwa zvikoro asi unozoendazve kuzwa kupera kwegore hamusi kuziva kuti pakati panapa ngezvipi zviri kuitika dai kana mwedzi mitatu yapera kune mhinduro dzeprimero trimestre segundo trimestre izvozvi zvamumbozwi kuti primero trimestre komwana wakapasa here kunge zvipi zvimingamupini zvaakasangana nazvo hamuendi kozwa maakozwa ngekuti maakumagumo kwegore ndopamunozosvika mutaurwa kuti mwana wenyu wakatodhizishitiri kare kare hatichina zita rake panapa motanga wopopotedzana nevaticha izvozvo hazvina kunaka aiko zvino izvi nguva dziri kufamba dziri pa afemba mwe nezvidimbu makumi atatu nechimwe novhiora zvitrinta iyo minutos munaona nenipa iyi hamwe zvikanzaiwa ndika mwazviyezvinipa ndinonga ndatowedzerawo gumbedza handichatengi gumbedza inii

0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: murio yemazanda nofarira maningi
2: inini ndirikuda mazanda ese
1: andizvoki ini ndirikuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
2: asi mbiya umweni ndirikundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzvamanini
3: mukorori usaoshomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kuvamba kunaka kubamba kuva nendaramo
4: iwe purezidendi wandiunzirei pamboto ino wanditi waizondipasa kusvosvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino asi tiri mubaraka
5: ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri aminishira nditembei uye imirai dakara marayira chikafu
6: wauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chemuri webaka yau nomuto wekoko
4: baka yau zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka zvinondedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika
5: mbiya mbogumai pano padoko basi
0: musharuka nomudzimai ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu
4: mudzimai ndinoti makorokoto uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo ndoziva kuti ndimwabika baka yauri
0: hondi zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
4: ndinoona kuti ndizvo kamari apurezidendi ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudaizve anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo
5: zviro kwazuva minishira inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudaizve mabiningwari yese yaizonyatsa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Aiwa, ntino timba sikati ya kanaka kemuri mwese Burtani Radio Mozambique magati anze kono kushidwe shimoyo. Kudai shiku usonga na mabasa edu mchi utende chikara techa guma kemuri mhurtani ya kanaka. Usonga na kadri kuitanya masuno wa Burtani. Ndawia naka dengezera uji njo wakada ishi. Bamba ipano masoko mchiputu kesi na mwenu kumaputu nguambiri. Mbiri ni msasu kwa mishanu atuwe renga masoko mchute. Kupapo napo, tozu kwa timaka pinda kudini mapeto bilingu. Nakarangwa natu utuwe na kumaputu nombasa ya masoko mchiputu kesi. Tozu ya nazongoma, nakarangwa zibu zenda kukwa na murongo muna. Atapinda mchirongo acho chiara che mutambo. Nakarangwa zenda kukwa na shanu utuwe na kumaputu nombasa ya masoko mchiputu kesi. Shanu ni msasu kwa mishanu toya na zongoma zega zega zegu ziana ziana lakara nguwa zelu zana kwa kwa na natu tuenda kumaputu tomba sema soko mchiputu kezi na natu ni msasu kwa mishanu toya ni majinji mchute kupa majinji mchute atozo umerengela jiziso muno mshudeshi moyo kupeza jiziso tuetenge sirana mnyumbu yedu patino pela utenge sirana purchani tozo ya nengoma zekwene kana ni mingwa na natu ni makuma shane miseskwa. Great noti, bye bye, ciao. Kula mbada kwa manjika. Watu mwana urongwa wese undini nini mkunda wapa uro Raquel Paul George. Kumuchini kuna Toma Josefa. Tire ringe nyaradyo Mozambique. Umgwe mune esu aburtani hai.

kwa nyumba. Asemba pedida kwa mama tambila pensene. Nema angawa angabe mtamwene. Kita sikatareza kwa nyumba ngope nzu. Habala mamuna angabe kwa ona ningani. Iye angabola nere mwenyika angabe kosa. Mamuna zambuza kailanji tareza ili. Kwanu nila mangawa kani. Iye kwa makasaka changu zekatea kwa nisikana maningu nilipenda kunyumba. Mamuna mpanga ndoku dadari munu. Iwe nwenata.

0: Mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumpasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai imwe chiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Temerero yedu. Inomunia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu. Wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
0: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya.
1: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
1: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutorei chiripo ripocho kuenda naye kumbuto youtongo iri padhuzepo.
0: Pinominiya inorapika. Asi, kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kurongwa
2: korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei korera.